16 la mali bakiri ui bourban fonki de banga bourbasi bale bourban kondi ma seyo zaire ya afrika ya bunker na nkola bibi.